Ah, na ke o tsamogotsang ka yema, ga ke tshwara ke mogotsaka e re fela lefula hae. Wena.